0: dacă o așcat sub amartlat în anădinția, a cala cu taizi arribizia.
1: Radio de Artimandis Exclusive.
0: Nu acage națoane tuinarai și grevo! Dacă ravis ar ravit gneba meuba, dacă mă dăm ghi propsicoarului sindromi, cu taisi gaulit astu care ne-am copii, agar cerdeva umagresi diplomi, cu taisi tanzi mă vasă sababi, me misi ertguleba sultan damzdevda, vigendi asat să mă uțone kababi, e hașva masa cigruz mama zadevda. Să fiți elebo, da valahne lebo, goraciome lebo, da zastave lebo. Acum aș cat sub amartlat în anădinția, acum a cutaiți arribizia. Ai! Acana, icana, șaitana, gamaitana, egarina, suetniua, taș! Să fiți elebo, da valahne lebo, goraciome lebo, da zastave lebo. Acum aș cat sub amartlat în anădinția, acum a cutaiți ari, egrea, nagdiara.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
0: Nu uitați să vă abonați la canalul meu!